Hansik daisuka tupo. I tamiksemsta tukko. Matsi tomanisti ansi noh kitsiki daisuka tupo. Hamoi. Nanisipo. Nanisiko patoni tukska. CJWE Mohkinstis.